0: 按照哥伦比亚全国首府协会的说法，仅该省首府佩雷拉就有至少60人死亡。当地媒体发布的照片和视频显示，佩雷拉机场天花板的碎片落在寻找掩体和尖叫的旅客身上，人们在瓦砾和尘土中奔跑，城里众多商店、公寓楼和住宅倒塌。佩雷拉市长称，至少15栋倒塌建筑中有人被困。哥伦比亚位于环太平洋火山地震带，板块运动活跃，每月通常记录到小型地震数千次。地震学家表示，尽管这次 7.4 级地震震源较深，但震级较强，震中位于内陆，以及断层走滑运动可能加剧了对人口稠密的山谷地区的破坏。
1: 据朝中社11号报道，朝鲜国际安保问题评论家发表文章称，国际社会谴责日本2026年版防卫白皮书是再侵略白皮书。
0: 文章说，日本把否定历史犯罪和实现军事大国化作为国策，比以往任何时候都进一步强化同美国等势力的同盟。日本在防卫白皮书中把朝鲜等周边国家描写为重大而紧迫的威胁，最大的战略挑战，企图使其扩军备武行为合理化。文章认为，侵略基因一直存在于日本的政治环境中，而且越来越危险。日本企图披着防卫外衣掩盖其侵略本质，但无法掩盖其蹂躏地区和平、加剧紧张局势的祸根实质。文章呼吁国际社会应对严重危害地区和平与安全、日趋危险的日本新军国主义活动提高警惕。日本防卫省本月4号公布2026年版防卫白皮书，新版白皮书进一步炒作所谓安全威胁，增加新型作战方式、强化防卫生产与技术基础等内容，政策重点较往年有所调整。分析人士认为，新版白皮书暴露出高市早苗政府通过作战体系转型、军工产业扩张等动作，为日本持续扩军备武铺路的企图，释放出日本进一步突破战后体制、加速向军事国家转变的危险信号。
1: 10号，纽约外汇市场上，日元汇率一度跌至1美元兑159日元区间，刷新日美两国政府7月底实施罕见联合干预以来的最低水平，意味着日元在干预后录得的升值幅度已经损失了一半以上。近年来，在日元持续贬值的背景下，日本企业生产成本不断上升，普通民众生活负担也逐渐加重。日本经济专家表示，当前日本经济结构性问题凸显，日元贬值的负面影响更加严重。
2: 日本静冈经济研究所专务理事横友仁表示，近年来，日本企业为了降低生产成本，不断将生产基地向海外转移，国内出口已经减少。与此同时，日本国内劳动力短缺也限制了海外生产基地的回流，经济结构问题已经限制日元贬值带来的利好效果。
3: 生产拠点をですね、どんどん海外の方に移転してしまっていますので、日本からのその輸出量が減っている、つまりその円安の効果がなかなか得られないというのが実態です。日本国内のでもですね、こう人手がなかなかいないだとか、いうこともありますので、国内に戻すという動きもないと、したがってその円安の効果が得られないという経済構造が変わっていないということだと思います。
2: 横友仁表示，由于日本能源和食品自给率较低，日元贬值将进一步推高进口成本，加重消费者生活负担，制约日本经济复苏。
3: 日本ですね、ご存知通り、輸入の依存度が高い国です。エネルギーも食料もですね、大半が輸入に頼っているというのが日本の現状だと思います。そういう中にあって、円安の進行により、輸入物価がさらに高まってしまうと、やっぱりこう生活コストがですね、だらだら上がってきてしまっているということで、家計、一般の消費者からするとですね、輸入物価の上昇がですね、じわじわ生活を苦しくしているというところが実態だと思います。
2: 横友仁还表示，当前日元贬值背后存在经济方面的结构性问题，仅靠政府实施汇率干预无法从根本上扭转日元走势。未来日元依然存在进一步贬值的可能。
3: 構造的な円安の要因があるものですから、介入が入ってもなかなかですね、こう円高にこう転じる、こう流れが変わるということが見られないというのが現状だと思いますので、止まらず逆にこう円安がまだまだこう続いてしまうという意識がですね、市場では強いのかなと。